Очеред аз каца, най-вацке имаца, моми без меранге цера, гали, гад